0: Juri, ngah demi Juri dah lakukan jenis rasu.
1: Jibe sanci nani, ngah jubi. Rang jugo ye, sanci tortu ayu. Shesh, tando ngah rosu ye.
0: Duri, ngami, di, lauri.
2: Kyubo,
1: di jas bai mgo. Kyubo rang yong a. Kira ni ga shingu yubi. Shuju wa la ge gulay si ra gyun je, kilay da zhwa na ni. Nganzo, jibay sanju di gyabur da. Chongzuna mitangme chinchimbo yin samde hori. Yine kiranyige dorsi danji. Siamzhi rangzhi. Tomde ahardo. Chongzu ulen zho.
0: Di siapsu yin. Di baimo kanyashi. Shabay mo yagu meza, tuyun di konguri.
3: Ha, kozu.
0: Tando, chiri di, kachamu shirayin, sabo tobo yuza, namgyu ki yi wagyu, subu dewa rama chuna, inji saori. Saya machibji a.
3: Ha, kozu.
0: Gekde, rang kawu shirayo rwa. Tuyun sabo yibu me du, do sisa da, sime kiw zhuri.
3: Nga ma kiw kye mi du. Nga ma kiw che, rangka kandesi ngu du.
0: Rangshay mo go.

0: Gondo di guo biao dang jie, gu ni sun pia ge shi ding bu yin.
1: Gu ni sun pian zhe biu. To long nu ma da, xia zhen xian bu du, subscribe la.
0: Gu ni sun le lian jiao zu, ding bu yin.

0: Dezu lasme.
1: Kye che mo sun?
0: Chen ran de gchi.
1: Rang gu de yu, rang hua qin ba.
0: Chu ge ga qin bi. Rang la se be. Nie sue mu de ge. Cha sue che ma se che.
1: Rang mie san, nga zhu guo dong mi guo zhong mi du.
0: Tian wei ni nge chi le xia de me ba. Tan dang da ka zhe bi ne. Ma de be sun zhe du ge a.
1: Rang da ka zhe ne, yong yang mi du. Yang mie ne. Nga ni chi le sa ga zhuo.
0: Yin yin de zhu ha la song, nga xue da.
1: Tari nian mo bian zhuang zai ga qin jie, jia zui zuo gui sa bie tun da de xie zi yu. Zi ni ma jie gu ne, yue jie qin su, ka xin ne ning mi du.
0: Ah, zi tun da de yin bu shi. Zhang ge xie ga xin ne pian tou ma de dou.

Kesi tanto tin jes debin. Ngarani. Nyam do yang le sir shi. Nye pa ma nye zik jes jew shi. Jo sha rang ka chung bu. Jo da me pa. Tok sem na bu te sam shi shi ro.